0: 从的里日清年日等盘子的如果历史的马其日日等的人生清用的文明等西北的腾个非色投币配置了跟的东西我觉得这些的从来做的等且等严格出来全部我国这些了结果你同比前期把那么你这个动作你文明等西北马其更比的腾多的等 马尾的宋里空跟子镇等配置季节特了三路节里等甚至个着冷时行乃托个乐冷等多的们娘用所见能顿娘就是的想起用节文明等西北的腾下不是泥巴等甘松车子的前途等腾的北北文明等西北的腾个卡特了如果就是托人的很个了就是的过了腾这个比错人了如果就是的满记内车巴等 克了这个村村拉肉卷的血笔满记内车笔几根都娘个了血泥都不能够了血吧金库的这个是不是把这的村村拉肉卷的血笔生成等中间的这个比了满记同工几根都腾卷的血笔卡人的不接接文明等血笔的腾个卡斯的了肉卷的等肉里台阶减速了三十万针 如果就是下位前期把能证写的学历做了吧等门那十日从你所中写的生次了监督的动笔说你配置写特别了的那么写的那特别了的了如果就是等离空多的么如果就是几年么写的你很懂吧扎托个将生子不懂等一零一路不吃了娘的三毛用我的跟的等 当地如果就是下位从文件中期的等克里别接文明等西北的送利空说个用来开不的写的申请用接文明等西北的等个卡特了如果就是没把你有把等对你查空用来开不的写笔逻辑人人接从就是文件的写把等托更热门个文明等西北满记通空个门等啥等千里门那滚吧查空个下不是别的多你们把说的不是吞了那顿你等给特殊吧
1: 만저자슴종일사케제우메당시비데통샵시멍지겐칠메버 파키스탄제 샌들라 난디시비 디톱게 치조브진닝가 고모 파키스탄게 자사 이슬람보니 중국등 파키스탄와르 뉴아즈그니 롱우 도잉안 코르버 가르툰 템드 샤와당 중국등 파키스탄게 화암주르 완침 사르빈 즉천라 근덕동위 조툰 샤드르 총다디 세이다르그 Nipi longu chalgarang la, Chungki Pakistan che huamjun peji la jabjur shepi tal nipa gachin tun yo pa tang. Khyabar da Chungku tang Pakistan che huamjur warchim che lezhe zu u de li Pakistan che mangzi dhikchin zhikchin tang chigindil chigitin nikung kondang jiga tal jiji chenbu zhig yo pa masil lezhig che goshkib mungu chan yo sir. Sayyidarji Chungki langwe lapchingan peji chimri la zangtul shi ikan Pakistan shuji Chungki huamjun peji tang chichu ji chung lo su.
0: 参次了乡里所恰空间温吞娘娘兰通勤协巴等帕克斯坦及第二回冷出不得三金油了可以帕克斯坦等中国学个年纪四种等开立托姆托扎蒙出了季节吉利拉可能协巴等娘的等死不得被你培济国各位娘娘的协巴等日日个学习法人西深圳马克龙给七年和年下节法人西卡纳达等约日本冷南极及潘森真的协比这种了叫就是协讲
2: 加拿大约日本南极及南极空都国家可不等约日本的加拿大学生有事马克龙给您的法人是一些深圳萨克的圣皮埃尔等米克龙的电力中间圣皮埃尔的参照用为加拿大总理卡尼等娘的三个路边内人从的是个的公格加拆的下巴里马克龙给学习的电力卡尼总理也托等不是圣皮埃尔等米克龙的
0: 你及参照西班牙的亚克尼基尼亚苏里的等电子你空速恰空个尼亚利拉和能学电子卡尼等等卡尼达等约日本给马文巴的卡书比那天主编这把子的他们个等你接着的送电子你看看吧当地书比三日凌晨是才送凌晨的送这个把晚的接不等送这个干客的话送那么才让等花不等的家做目的打开了话都是才让谁去不打开了话让这个才让等送么人请人
3: Tsemgun jia teng rin zhen zhuma ni ji shen ni, ta di mu shi. Tun jil pe yi gen jie zha wa la, 아덴지 야튼 긴게 망자인
4: 흐담게 벤바레린 디점 보자인
5: 디점 보자리린 강중제 생흐뜸인 강중제는
6: Yanza Sansibir Kavajanger, Gitan Pantunabatang, Lontan Tang Tajin Denga, Sankun Hanji, Chanambar, Kumzanga, Tata Chichik, Tashin Muk Gartun Tang, Dalunabi, Sisum Hijimband, Maso Sorgan Yangon Yanting, Workala Lontinga, Ganjong Shalangalin Singin, Teranga Ganjong Shalangalin, De, Nichichalan, Donzin Tang Som Digishil, Nakazanam Gillian. Rate one number. Tatung lens in Dinangasi, Angon worried on Chunkle Tal or Zong, Honkur Mama Yasugushi, Hanjig and Dangina, Kulum Jilly Daltangi, and Devaitali, Kutam Sangina, Tirungalems and Digili Daltangi, Ta Koso Tal or Zontang, Chapter, Honkur Mama Yasundani, Ta Margitan Yartan Kendal Jartum Dangina, a Dondali Nuga, Nisilta, the Jeremy Lachtery Nuga, Nisil Dikoni, Kaldasga Tontons Gakins of Jain, the young Yashin Yankonamba, Tendon.
7: Ding.
6: ཁྱི ཐོམ རིན གི ན ཡེ སུ སུ ཇུང གི ངེ ཐུ ནི ད ལེ ཤིལ ཚང མི སློབ ཇུང ཡེ དནི དེ བ གི ཉང ཐག ཚང མི སློབ ཇུང ཡེ ད ནི མོ གི གོར མི གིན གི ཇིག ནི དེ མང སོ སུ ལ ཡང ནི གི ཇ ཐམ ད ཇོང ཇུལ ཡེ ནི ཇེ རམ ནི ལག ཏར ཡེ ནི གི གོར ཐ ཚོ ནི གི ནི ཚིལ ཆུ མོ ཇི ནི ད ཅི གི ཇོང ཇུལ ཤེ ཐ བེ ན ཆོ ཁ
7: ད ནི གི ཐོ ནི ད ཇོ ཝན དེ མོ དང གི ཅི ཡེ ཚོ ནི ད ནི ཤུ ལི རེ མོ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི там хэрги там жили да тора деп там гончит как кын сова там тарта бешчик кын сова нига дырва деп там гончит денжик мы бин корив да тарта все тук чун юнг да денжик дан корив яков ту нононде дырва деп тагда тунго контен танга та ютуб кырге маманга чет жамдыга же хону да на никрге каршы гыре та тагы маманды да на ме пайно тергунда да на ме пайно та ндымугы тогни тага хосуи та фотчык на баи тами юнга чи хосуи ну зегона та тжаги ну лахтырк на бадо тому жири
6: жи жи жи чо рынге тав сонгина чатым дыг гекик каранжин зна чо яна чи чатым ды жыгну гыжгны ячы мама мансуга дыму нге тында көп чолтасы ги дыму чи мытун лысын гып шаке
7: ок тогда йога та гугл ромжин да хатан симбо йога та мочидина голок кранди денжигнде таги тог денжигнде тарлык ат йони тарлык кеп шитог денжигнде конкур ат йони та конкур сачанда ты мудр мо а денжигде кирге та черня ванжиг шавали куза ты мудр
6: же же же
7: та сачанда ни ерсо ты ни зеголе та парчир та немаре та ди дори джакон на чоко дори тамо джакон на чоко та чабурды ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: ཁྱི ཁྱི ཁྱི
7: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
7: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: ཁྱི
7: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: ཁྱི
7: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
6: རེ
7: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ते सोना तातो गांचिन बम जे गांचिन फोन तक्सम नाम गनिया दा करसम जे तरा चो बद तमा का चरे वो
6: रे रे रे
7: ग बार आचो बम आचो कोन का तो कर मा मंद जिन तो सरा चो मत पा मा पा मा कोन का जे ताही तक जिन तो यारा चो दे सा होता मोन बम दा करसम तो मुझे करे
6: जे
7: ती कर के नानी जे गने कोन कर चोवान दे कर के तो गांचिन बम को तो गा तो गनि तो मुझे
6: जे जे जे
7: हां तो इन ना जे गने ता तोमर ते कब ती थासो गे गना तो chimudir dina datta chiri ukri chaga song na ta khawur mo
6: denga
7: ta de ta de de ge wa khawur de tanyi go na ta datta chiri ukri chaga song re de jo de ge wa khawur de tanyi de de go na ta ti ta do samlo tum re mo ma ta ge go de ta ti ta dom son na chi ge ti de go ta nam bo min na ko ka yin ta kho nam bo min na dharma yin ji ta andrigi bu chong ti jo ga kam chi yo na yang de nam bo de ge jo go na tum re mo
6: ji ji
7: हां तमुरे ता ताव किसु दान सों सों नेना ता तमु ग समलो ता काना यो दना जगुने ता दग दी आ ता ता ता जक तुम ग तुम कोनी दिस नमु दग आज गोनरे ता मन सुख सम नों दज गोनरे ता रे रे जिन दज गोनरे ता नि मा रे रे जिन दग ग या मन तु न दज गोना ता या समलो पेजी या सों दज गोनरा
6: अजी
7: हां तग छि तो या देन जगा यों दु चो ता तर गिन जगो दु ता हंसर तुम रे या
6: अजी जी जी Та кю рэнгэ тавар сонгэна хуэнкэр мэмэн дэнэй шубчэг лэнгэн кэрэг лу чэм зэн гуэрсонэш?
7: Та лог чэг лаан гуэрсонэш, та лог чэг дэн гуэрсонэш.
6: Лог чэг?
7: Лаан лог чэг гуэрсонэш.
6: Рэ, та ты ярхуэнэ кэ гэнэй шавалэнэш?
7: Та нэ нэштон чук лу, та чуэнэ гэна нэ шавэнэ гэж гэрэ. Рэ? Та тогмэр тэг хуэнкэр та тома ерцу нэтога тэг лэзнэ гэж гэрэ. ती थासो खोंकर तोमांदी करके ती थासो फ्यादी ता फिर यर्चोंद जोंदा खतक रंग अंडमड गलम हाजंग नंग
6: जे
7: ता लिवर के तोनी तीना लिवर ज्यादा समच सोजि ता स्वर्ग तुम इमीजम नि मेग दा ता ती सो को तोको फ्याना ने मखसी गन जोगो नि ता तुम नजान ता तुम रिया
6: जे जे जे
7: ता तक ती थासो यर्चो करके तो जोंग दो खान दन ता जोनी खान सोरा ता चबर तो मम मानसक करके दो खान सोगा tāndurgi fiyandāng jāgī sōna tā chārchīn hājāng nāngā sāmjī tūmū dhirī.
6: Jī, jī, jī.
7: Tāgā tā līpshīp bāgā tāngā nyōngā, tāgā fiyatsok dēnjāk kōrā yāng dēnjāk mēmbī nīcār māngu yōg mō. Tāgā tā chabarda līpshīp bā tāgā jirām gā tōtā jōgō nā tā tā chērīn jōgō gā tā, tī tāso tā chērīn jōgō. Kāp tī tāso nā dā yōrtsō tā rā yōgā, tā arzā dā thamā yōgā tā, tī tāso tā jōni dēvī tōtā jirām gā tōtā sōna tā māntā nīmā ngā pchū, tā pchū ngā Та дава рэрэй нжоху за тэмурэй.
6: Жэ, жэ, жэ. Та гавтуг тэг чэцэг жа, яна гавтуг тэг ки та шава джугу нүг гуэрм тэ шэндэнг зүгямна таштар нэг варна нгэрдуг чэмэз гэг?
7: Та нгэрдуг халли бэ чэу юг самгэ. Та гавти тасу та цу шаванды зэгонды. Дя чэсагэ та вшэцэг дэнжэг да мэрг лобсу дан курик чонгчэм дэмэзэг нагарсамгэ тугэ цу нжоху му.
6: Дэнгэ.
7: Та фицунда денжек тогним сонна та фицунда хоригни гондо хажан чег та ди тасун сонна та чока камчери та дазе гоно нисат та ди гондо та кымчук чумсум гондо дигрин кондон гондо та та тожи г та г тожи та халипа та масари
6: же
7: масари та да гете чапорто зе гонри та ди гече йо сити йо сохон кран сонна Dana sansam da kirke jangshin yi gwaar ka sansam karchin zirmo.
6: Ri, ri, ri.
7: Da jangshin yi gwaar ka zikono da nsormin jangshin da na, da sartan jangshin di kirke horgo zikona. Da ngache wasan da na sansam ka horgo gata ni da lorji ya da sansam da lorji chio fya jogre.
6: Ri.
7: Da nganche son son na sansam na da asa ka soji chimbo za da shong nyonga zi da ki loo so gyari son na chikton gibja dinche tomje tongrga da jach tamban da sasuyin zikare. Та хали би дэг цоги чиву зу шунг нюва зига. Та вся тура нянна, ти тасо там нирта дэнчи лаг зига, мирчин шунга зига. Та дму янга ви дму, нисар маму ваднё зига ре.
6: Жи, жи, жи.
7: Та ти тасо га ти кирге хянщу ка зиго на, та санцам дана, та дэнчих нди тога зиго нде. Та чигна шуг ниги, жанчин нига дана, та кыжым ба. Та чапарта тарлаг зонда, сирта зонга танде ямсынга тучина зонгога.
6: Жи, жи.
7: Ди мангэ та хонкэр ёрцо да, нёртады ёрцо, та дэви джан тончин да, гарчин да, зонгон да, дэмуз ри.
6: Жи, жи.
7: Та ми ярмэм гэдэг шучи, тана тангучан мау ранган, санцэм ди, кэргэ, дэнжэг нэ дэвшу ган, та лидон мау, та лана мэ ба, гона мэ ба, та кабли мау джэри сонун чог, та тацуд нэ чи санцэм дэна, та ёрцо нэгэн дэро хачан яг.
6: Жи.
7: А тэгэ ngэ чира, ди гэнда зэгон, та дэнди яг ё, дэро яг. Та лишиппан дэрва яга, ертхочан дэрва яг фуна цу тондагнда, монсуха тондагнда чоку мо.
6: Жи, жи.
7: Та санцамдана дэнжаг мэнби кавли монгуз тарнадари джаб сасонни кирге манзи тога дэгонде, ngэчи пшюг нигин та онкар ертху танга танг, ертад ертху танга 다 대적 그 산섬 그 대적도 세비 경량 정도 정이 당치 그 먼저 약하고 돈이 된 건데 땅 할리 럭티 그 몸만 그 대적다 다 새롭고 대적 제너럴 그 대적다 산섬 그 대적도 난 할리 럭티 다치 예 제지 제정 용주 도가다 리카도 그는 또 뭐지
6: 다 가르선 되는 저 랑게시 리카 리수 그 정식은 더니 다 예수 그 환주 폐기나 쇼고 다 계금 그리고 성치베나 쇼고 달라스 거기 쇼니 점제 라노 심어지
7: 환주는 폐기 그 통이 셨나 다 조촌다다 셔코노 다 녹리다 슈리게 사찬들이 나나다 녹히 조 가서 잠그베 코노 용고소 온다 다 슈가티니 소아로 코노 또 뭐지라모
6: 리리리
7: 용고소 용사대야 다 슈리게 통이리 당에치 여소다운 손손이나 침성 다 동치 사그리오 그 디나니다 야치 특체링아 야수다 퓨소이 다슝 소총이 슈가 되는 소로코노 도무리 아 디난가데 곤데 다타 난크레 고치니 고스트름 척터리 다 다크다 동습 다크케 람스초 코니 기토 디미나 다 야크고 크게 만그르 몽모탕이 다 킹컴 슈리 그 냠니 캄츠고 아 냠니 칸데 당에치 음도가 칸아리리 다 음도가 칸아제 그 다 데와제 그 르치나제 그 뭐 당에치 이크디나 다 데와즈파 다 데와 소소나 드르긴 좀 슈리게 냠니 카레레 츠고너리
6: 아제
7: 냠니 칸디 나나타 리트비오니 드 나스르그 미슈요나 나스르기 다 나스르그 미슈메니 다 사요 자사요나 자사나 파이 드고나 단드무그 토그니 드그지 건데 냠니 칸데 그르게 야라 환기르 디토가 저기 단드 만속거 그르게 건데 케펜다나 만속건 소위 토니 양건게 드르토 그 타블 미치크토가 저코나 드무드리
6: 아제
7: 다뜨 야사 디토가 손나 야산디 통공 다 할리바 장사리 다 공군 손나 야시 통공 약거 아 아시르크 다르르 그 동리 다 챵거르드 공군 손나 야시 통공 장사리 아 제인나 뜨 다 야사 고산드 셔나 다 공크라트 만다비 차추 요노 쳐드리지나 아 다 공크르 총 용거 야시 크게 통공드 몽속 총 용거 지고네 처음인데 그게 몽수 쇼 총나 농수교 총리, 농수교 특리 등을 그동안 그래 뭐.
6: 네.
7: 다들 사실 잠바송 전나 다른 거 사도구나 야사요나 그런 거 그 뒤통이 통통 자기 말도 잠바 뒤통나 용금 문제는 된다. 다 뒤통이 용고 요나 잠바 먹고 그래.
6: 네.
7: 다 콘크리트 뭐다 그다 지금이 다 뒤 다소가 되 그렇게 대화를 반디 그렇게 대혼다는 다. 아저름 만나 다 당연 대 근데 치기 되고 다소 망속 그 그렇게 다. 지금이 다 콘전 뒤통아 삼로 당이. 다 뜨거 충용거 지고네 야스탄데 냠치가 하나 꼬지고 말도고 다 땅마 그렇게 첨보고 그렇게 지고네 땅마 사 사카 요지도 있나 다 땅마 그렇게 사부고 그렇게 사카 요지도 있나 티토가 따버 야스타 메사요 그 따버 사가깔 야 메사요 그 다 뜨무 이나 라라라라 그 사이 이보소나 뜨거 다 마드가 나가 야스타 뭐 용고 뭐
6: 네
7: 이 답그 지고네 뜨거 콘크르 손나 다 콘크르 또 마마니가 뜨무리 다 뜨거 여촌이가 뜨무리 안디 돈님 손나다 다월때 그 데토르 먹었잖아 다우치 송금이에 제가 뭐
6: 아딩거
7: 송금이에 나나다 다 마소 참아오 지고는 단디 토가 다 장거지 다 챵버게 고는 건 거쳤다네 아 단비리 그 그게 아람바게 단디 토가 시그 장거지 뭐 좋다 그게 디 인조가나 또 뭐지 뭐
6: 제제
7: 대나 내치 여츠 그게 당때다 손손이나 챵버데 니토가 야한테 그때 니반 돈도 좋다 아 또거지 건데 다 마소 좀 니크게 다 야산디 돈이 늘고 손이 있나 찍시나 만속군데 그게 사천디 총용급 된적 다 챵버드 그게 대와도 능요 총요 아 다 예초 능크라지 고데 대와 능크라 그게 선데라 판기 치우요 뭐래 뭐
6: 지
7: 아 니 토급시나 사그니 만속 그게 사그니 더니 그게 용고 범죄 듣고 그들이 뭐 다 숨고 토급시나 찐금 거리 닥동데 찌찌 듣고 다 사그니 거리군데 되고 거리군데 막소 막소 뭐죠 그 아 더진데 제고데 다 사차타나 비모데 진데 다 탄크데 진데 아 다 토로데 진데 도마데 진데 다 테르카트무 제고네 만사타무 판송소가 모요나 다 사그니 랑게 제고데 다 때게 첨담 첨비고니 챵버트데 그 제고데 다 긴금 데가 챵첨담 첨비고니 제고데 다 테르카다 랑게 롱쇼지 마스토코 잠바 코르크메니 디토가 다 다토토 코니 다 뜨무 그렇게 탐미노 다 그다 야사 거듭 니토님 손나 다 콘크르 대와 나나지고네 다 할리비 되게 야 마프가 용고 요니 사그니야 판케 요니 다 긴카마 영아 그 덕종 탐니 뜨무 그렇게 리카리 단도 통님 손나 양게치 검절 그 통이라서 나 용고 용사 또 혹시 그래
6: 제제제
7: 실크 만속은 디나 다마 있나 다 되건데 만속은 디 만치와 그 겟급 그 겸만풍 그 티티 땅케마 너 그게 레르 그 이타이 ただ、ただジャンバでこの段階でラコアにがてにがするやきがともさんもめぐれ。たまめぐ。たたたまめぐでもただ、まひてよのまも。じじじ。ただ、逆くてぐでこれ、ただまんぶくくてまんぷんぐてちんでぐんぐじだな。でてんじ。たんでほんもいじがなんばくくてさんもんで。よのまとがらにぐなつらてんどちょんいたかそジャンブくとか。あ、そういうさんもたかのにょにょり。誰だのじごでた、にびろんがあげらんがでごでたたんぐくけ、へてくおに。 たまんそんでくげがふんぐんなんばにふんじゅるけらまのほのだな。まんそくくげ。あ、たまでごんでたくげにじるくくげたんのくなんばてきるくぽい。たたそたんげちなじゅんもんだな。たちゃぽってがすくくげにひごのもんずくくげにてんどちょんた。ふんじゅるけらまそんいた。がすらじこのともり。たちゃぽってたろそんなげちがんでよそんでとがてがだ。じゃくくまんぐるぼちんもんたんい。
8: 다 매치 더 레친즈가 난이 되어지다 다즈 되어니가 단디 존음 하다는 것도 같아 단디 결기되셨는데 이건 되든지 뭐 지지지 아 뭐 그건 그냥 이 리스 비트 없어 하고 지지지 아 단디 통님 손나 때 그때 땀 사근이 뒤 망속 다 파티 미역자 하고 다 리스가 나 죽이다 그 용고 듣고니
7: まあ、つくぜごんでた、らんぐってぐぜごんで、ごかてに、たらんげんでも、よんごとさよのまんそくかこいぜごんで。まにたたまんそんなたちゅうてぐ、そういうりかでりごぶじなたちぐ、にぐでんだよな、たてちぐ、やはまるぜごんで、ともりもだな。たたんさんそんなたぐぜごんでた、まんそくかげさんのろちゃでりな。たたんらぶちゃなそういうぜごんでたぐた、らんぐってぐなそらてんどちょん、らんぐってぐて、にばてんどちょん、らんからんぐそじゅうにとは、たばんぼんい、たんびとがしゅしゅぐぐりほのともずりや。
8: じじじ。あ、そのジェットコートにともり、たんげちというと、トニンそんなた、たんぐんだ、たたわるぐ、ドラグとかしなともり、たってむるぐ、ほっそぐとかんげちさがたごだね。たんでとに、たまそんそんなたが、さちゃんでに、たむるぐ、ほっそんで、とのちをむえんでんだ。あ、ともんで、たほっそ、でくんで、じゃちゅうてだちをよのまれ。まるだのでごんで、たほみたんからにょんでりてたぞ。じ。あ、たわるんそんなた、むるぐ、ほっそんでんそんなた、やんすんぐくげぜごんでた。
7: リトガタゴミチナホピホソザノニナチムダクリホソヤゴノタケソコソソサマウザンタクゼゴンデタソソンデクギタヤルムダテタゼゴンデタヤラチェゾンミチラガンジョゴノタチムダクインナゼゴンデソプランデジャチュリゴノギルゲンデジャチュリゴノチムダクンディゼゴンデランゲヤンゴトゥンデテソプランヤラジタヤラチゼゴンデガシザンシズグナヤラチンジョタクテレワドイタティトガクギバパイタテテテムヨゴノキツトムズガンジョゴゴモジジ
8: でまた、たまになった、たが、そっちゃんじょうのにょにょだいんだれ。たてたこ、てたそが、かってたそが、ぞんだね、よそげたがち、たてが、いもんせりんぜんだでじんだ。たてが、かくすんぜんだでじんだ。たんてたそ、ぬむつぐぬれた。ロッキングガムソソがんまそでた。そっちゃんまそんいわとんどに、たが、たロッキングガムソソがんまそでともなちょまいわだよも。たんでもジャンボンでちがってがでぜごんでた。やん、ロラマンジョグビた。やんたひらまんじょうぶじた。んでもくるけ。
7: ティタトヨンチトンドムルだ。たたんかけなロッキングアウトソタンガルソダネ。たてまつくぜごんで、たそっちゃやらてくて、や、た、ガシダネ、ゾンシーナーやら、ジョジョトワタ、ホンマチナ、ホンマランニクシリゴの、チュンダカティト、ヤツヨダネティトワ、シリゴのタ、ギルゲンディチャンケマルゴレタ、ソプチンディトワヤンセンディ。ジジジ。
8: 제제제 다 커다란 동거거리가 남지나다. 아, 조어등의 치기 머리가 섭소, 다른 머리 흔들 약간 근데 그 자점대 멈춰서 섭정다 동네 얘기한다 그게 여자네.
9: 네, 제지.
8: 아, 내가 때 때당 어떤 도처럼이 땅의 치기 이 땅으로 커톡 급이었나 따로 그러던 그런 멈춰 좀 그 다 비약적인 거니 낙지로 이제 그 폐지가 곱하지. 아, 단데 약간이었나 이티 선은 스트레칭네 어머.
9: 네, 제지.
8: 아다 이티 이직직인데 지금 이직직한 적도 너무 레모
9: 제지
8: 콜로니 제원데 다 지금 슈리다나 지금 예크로 리르 다냐 레모
9: 제
8: 난 낙처 리저 제원데 그게 마진 듯한다 다 마 만수 됐지 그 듯한 다 다 그 주비르 검제티 다 다 그 덴제 같은 방리 다 너무 그 낙처 침보 위에 그 다음 페이지 그 다음 너무 그 토고
7: голок кыртокка зыгонер да тедигта вандымыз кыртокды жержегри да дигит ни тарлык таун сонна зоңда бомба мата жоңка да тарлык маңшаңга деп ок да маңшаңга бетхуни назына да мандыкка тарлык ачып тарлык анчамтын тарлык дерчи тарлык адамдык тарлык ди там маңшаңга тогнидан сонна дымы кырге шаги капшыгыри тетаң жаги дегенде да маңшаңга дымты та чектер да телага ёнжу тогатан бабаше жета там дорна ата мишу йогыгы дегенде та сонун сарватан би шогата ангит конкурм хамми ата таң таң төзөн та дячи мама мансуку нибан дон жинде жо тамудри
9: же же же те тана та кичу тавар сонгина мэрг тандыл кышугана чукур кеким сончип кышугана чукур диан шик та лосуг пегин шисхо денгүл на шо сосуни тарта шава хинта хасан чумри чампу лиги йони тамуга намбаже та та та ленсен жигди жоян карма ринга мартык мекетен жигтир кечинги мартыса яна ринга дева согин этнена чукта шо сосуни кабда ина дона юк
7: Jutur tangar ani dina tu milo nyekalak zgeran ta konkur to mada konkur mama yurtun ni ta jerke gulidun ani riyoz gmo
9: je
7: ta tumur range tu tama liju yego di thaso ta lirni kotik sam zgo sami ta warta lingen da lirni mongo jiri ta ta ta tangi shuji ge lingen ji onu numuzga tsone oni yena та цуунга раник нипата жонтанга токко сонури самкы атавани ни мегмо
9: же
7: атавани ни саммаму дегонра та цуутга тандан жеркеп кырге хтан дугрым би кеша юно тефет марго барыре
9: же
7: а чапырт хонкырк жачи мамансук кырге ичи да жеркеп огни та теранг ни мандымыз йонремо
9: же
7: та яна та ни теранг сонгын вакыт болсун каңжоң шарланга лентинде жеди та конкурка дячи мама мацуда та конкурка сагни тела кадин чиже жета та конкурка мама нга та гамба тета гаран жумбан даблык ди та сагни дежан типр юи та дахи мунде жете тому ди
9: Re re re, tigna maung panayang kichu ta tansik ka shawaya na shu kushuk sosu ka shawa tamshil yarangi da tarta pebi raki mwantin shu.
7: Gwadin shi.
9: Atana nikib demu?
7: Ya ya ya.
9: Ya rupa namba, ta terunga lemsin de songina ngasi marga tandil yartan kandu jatam da ingina jirum niya rondal inu ga gnesil cha yangna anda jirum ta lagtar inu ga gnesil di kora ar gilun zge kyu namo ga lemsin zi godik shenir ta lemsin di danshi kandu na ingina golu gori rangchung kil darlag zung huankur mama yisu ga tangi shuchi khantigin da kalama danshi dali ta koni kirge songina karma pshika garanga ta kirchu huankur mama yisu ndag та сани гэсчэг ngortun dordiz g tetang del dal tang ta khirchu sani taw songina marg thandal yartun kandu chatum da dalu da dimbani ngisilog tar shengo sambani zongte ta khirchu taw songina da dondal chigi yenina dondal yekor ta songina yang sing tang tang sing sa jung and da thumr lob jong yi di lob jong gorm g thoni rang go to ta jashim mam mang so song dondal yekor nu go gorm g thoni ngina yang mang so re re ta sani re re g krge chachhi yang mar si pare khol so g sa cha ta ta ur songina la khi la dondal ta de sa mar di sa so so su yin nu te ji g dal tang ta ta shu ni jo go nu sama ta tho dondal ar kh azirend gi khr ингина татхны таз шуу ярмара сууны дондли нэмдэл хатав дэсүни ингина ячи мама мансо тагт инги визгтэн ани тани дондли дондл к сетва сунгина ин та касани го ленкап дени цамаг семгон гутамни томуга намбай дали дондли ну талас ква мпузг ингина кырги кавда ита та кавдан дэг нэсл ча дэг горым гтхон ингина та хоншил к та кырчу хон кыр мамаг ча дэнжигэна шокоти ханшиг мэрг тэндрик шажигэна шкондала сукагэн этэни дан хуншил тэн адэр юна пэги хачэн гэ чэмбуз юну пэги гэ горэм тэрэр шибд тэр юна дазу ингэна конжу та шан тэн ара шан сэ жон юна шокко тэни ингэна горэм гэ тэк годэг юну гэ сэчиг дэрэр лэхтэр юнунде нгүз хар ёка самчиг тэрэр ингэна ё рэнгэ мэтэн лэхсэн гэ та хиги ёкэ зэ дали тэмэн кавдэ ингэна хачамаа пузгэ та атэгэна 마웅바나 잉 아따 원드 사키크 사샤 소소네 머르 튼르 야튼 근데 자툼 데잉기나 럭트르 이달등 니 쩜제 텐달등 어르 소소그 마모 망속 상마잉 센저 빈트 튼들 헐리다미 데르킬 헐리다니 라키 몬든 즈신인 레드바나바 데스기긴게 데릉글엠슨 돈슴데니 조고탄타 렘슨디 어스옴딩간 크르와살게라 히탄 타르클바 시글루 세키브 타르클바 ғынжық серіңдің соның мүрін шынеген бір қазың намдегі кечігін елімді дуанзын

0: 마토 아 따기르긴 거 마셔 땅나 맞춰서 거는 거 한선단도 넘어지 레타 따따가 가양따 두고 이도 망포즈 고리 손으로 레타 추마다 저름 사버다 롱록속 사잔 딘손이 손나 따부리 진다 도마가 디스카이 그 디스피라스 관데 지시는 요구는 데이터한테 손나 다 길긴다 땅나 파치르 소마라 단중는 단다 길습니가 냠게 단중는 단다 니가 냠게 땅나 파치르다 아 소수 단중는 단다 하나스는 무즈그라 치키욕
1: 너리
0: 아레타 다 카영다 타운다 연장다 아 특실리디 단다 바파 이디다리 좀디 어동 그스타주 마스토 다 타크다 칸춘자리다리 샤땅나 촌나즈 마리 단 도스타데리 샤송나 혼칠 랑가 히츠도 원바 강슈 그츠도 샤나 스탑 디바탄 타워 아다 사프브란다 그 기칸 다 망부즈 그한 거 타크르다 소마그 길라 연든든 조금 맞더니 아튼다다 하정 그 차브 침부즈 그 삼크
1: 나리리리 럭솔럭솔 그긴 고니 그긴 그 주 그긴 선진나 담물운이 그 잠근 군데 그긴 그 샤와 그릭 칸탄데 시그즈 갑다가 섭취 셰탄라 다 다크 그 섭취 셰탄데 니가 그긴 그 대선에 차프 첨부요니 양 차프 첨부요노 소소긴이 탄나라 지 랑긴이 탄나지 자지망아 요니인데 뭐디 그긴 다 고나 샤코 그 다섭취 그 셰디 셰탄 그 차프티 다 다크 그 섭취 그 셰탄라 속한데 선진아 양 지 셰큐 그 주 소소데 그 지 심지 과망오 그 심지 그란데 이 니 달리 그게 타나 하운데 노 그 다 섭취 셰탄 그 카쇼 안다리 닝이 텐데 참아금 바바에게요. 디안치나 다 게드는 손진나 실거 당원 채널이 다와다 서버드기추 다 추 원지 사케인 난다 롱롱만 쇼 망초는 손진나 당 원치 극갑데 지기 참다가간 손진나의 소수네 시그 당초 따라의 그 메니 다 다크원진나 영 참다가간 손진나 시그 샤이 그 마웅와라 영 소수네 시그 당초 얘기원이 닝이 탈라 크리 바바에게요니 너머리 디쟁거 다 게드는 손진나 그추 참다근데 지금 대화 셌던 긍이 탄다 다 다급 그 대화시에 던지는다. 혼치 그 대화시에 던지는다. 그다던 길긴던 참덕 버근 젠디 그 건다니 자치냐 그 나바조 갑다즈가 통통리나.
0: 아레 다치 그 소수 그 리스킨다니 참덕라 길긴. 다 소만데 추슨 보다 노르 숨좀 타고 그
1: 위도너.
0: 지금이 나마 초니 또 뭐가 나바.
1: 네디.
0: 다치 땅 그 소수라 칸이라 참덕 그 소수. 소자 그 소수 전속 그 소수 지 숙스마 그러고. 인나나다 소프트나니라 소수증가다오너이나 침증가나다나양 소수즈 스종가다오너스 인나나다 침증나는 그종고노고 소수드라 소프트나나 소수증고노다 아즈게즈 카칸란로시 다 침드가 망부즈급 샤이조라 다 키정히나마라 소수동히나마라 키이기히나마라 아지 따타무즈가 카이르크다오 크라타다 카이아스크상즈긴 카즈
1: 나리
0: 아 다 침증가 소수드다 소마 이기티주도 마라 다 도마근 론득 조슴 도마지 시바 총티니리 조름 가즈 치킨 조주다 노 가즈 이온 주다 따따 첨덕 걸리 주고 돈덕
1: 딩
0: 아따 첨덕 게 얘기 먹히는 거라다 랑게 샤위 냐므노 아티다 칸이다 샤이든 론득 조슴 샤이디 조름 가즈 치킨 조주
1: 딩
0: 아따 니다 나가 가차즈가 요과즈 조군 조주다 가차 차성즈 조주 단 들가다 총 시바게 띠니 속고노 차르틴드
1: 딩
0: 아 담으르데 단다 하쩡 그 소우르 단이 포르잔나가 톤당나다 체고그진다다 히샤 소준다다 게르긴가 디스카리 덴당나다 게르긴가 디스칸다라 파마가 디스카드니가 쳇땅가 카카 가르당나 샤크
1: 나리
0: 아다 다우르 다 쳔드가 마부즈가 토파 쿠군으로 가인르디나 게르긴드케 디샤 즈그당나 요용나다 쿠디 예기 마키게 샤이고 포르중마이고 세코노가 나츠르다리
1: 저르터
0: 단이 게르긴드케 샤코노가 쳇그르디나다 샤이르카 쿠디 포르잔나니 치라마치당 하라 소나 유니 다 참덕 참하게 샤이르가 야이나 땅땅나 시그나 다다가 카프르직 땅나 다 님도니 다 다 그르크초돔 다 스과티 도나다 마이니르 마이 땅나다 소프쿠 시가 직장 땅땅 야 톰지가 나가시니 입실 고리 요나 야 샤이르크 초돔 다 튀도노 나츠나다 단 너무 망하지 고너 다 참덕한 소나라 까크 인고너 레다 게르긴난 소나라 까크 인고너 다 까크 다 실고나다 실게 고그지나 Gergin tang chumdak kan relim da hachang da ga samba gazing zi jun da ta maanthi chashchin di.
1: Nari.
0: Tang gonchil zuin di na ta chumdak ra ten dehti ge jun da hachang gash ka nash. Da ra long tang sam di da tang na da ashtag ran da yo na maara. Da chumdak karma karma goni gin jogo na nang tata yo nash. Da bar ta maari. Da pachir kanchin ra da manju saa meni ta moor shita. Tang na da tsangma gash kanchin ga tsukwa zi tsukwa na di da zi gina ra shikichir ki jab tang na choni. Tamuzir, tan daga lakani, tan relim randu xiiga jibde songoni. Tamuzir, tin choni da chumdagra, gergin gwara ta chi gwa ma du na dali galo shung gon den da ta phan chan na chi kwa lu lang gi dali galo shung gon den da nang tan da kar tong de rang ta xi gi hon chi la ti na je ma jo ni na ta mo shi ta hon chi rang rang san ni da tong na de lim tara yo ma ta ta rin de lim da ta kir tu de tang na de tang na ta ta di ni shi ta chi shan nan do na ra ta kir ta kan chen na tra di rang sem ga ka cha ta ma ra su ye han tang na chung na gan da mo shi
1: Nadin.
0: Then another Girgin in Nayan Chuk, Chimdag in Nayan Chuk, Scatcha the Shakori Tazu, Nana Dangs Yabdani, Stachil Yitani, Guzu Chestanga, Stachil Mayina, Stanchili to Gancha Message Gokomo. Domogan answered the yoke. Da Girgin in Jinara Shayu, Yuga, Nitsi, Jizun Maya, Dadi, Dadi, Yantiwar Nangala Tagazugishungoni. Chimdag in Nayan, Da Girginda, Homaniga worker, Shower, Jizun Maya, Dadi, Tachi to Hojikuni. Ujikun nangatan damo yo ketan data ata soltan soni sona gergin tsangma ching gunano ta chi ta gergin ziki sekondar chi ngonkh tischiku ta ndag nangatan dar sagbar da ta gergin gambaz gi ndana ta kelbig ne guni tigaz tari don ta soma lishkan afshig nu ge gergin zgan sona ta natun ta natun tsapchin gire
1: ding
0: ta thutong soltchin nin tarashini sosu lishkan din jikor de tazo Taki Sigma Toma Stumpa, the Totuka Gaz Yield, the Charge of Pensum Squad. Kenny Yonata, Chumdagra or Kitchen Gallo Rings Guni, Tagirgin Taka Sinta Yonsa San Juni, Girgin Tata Machin, the Girgin Gazgan Jugo Koskuta Ranjuna, Nansen Dand and Dayok. Gitakatan Niv Shannon Dokono, Ta Chumdagamba in Ginara, Tar Girgin Tarangishipa, Girgin Yintana. Chitir tsenzhug gejun, tongchin gejun. Chirtanga gergin zidali, gergin zuyoyu ku karawa katika dola tongzhe nubur jinsin marira.
1: Nomar.
0: Matsin dani gergin dada gota chushipati gergin yansona, ta te jirgin me nubur nantzizgir. Ta kantar chung chushipata matsiga gergin zgin bata zhuntar me bari. Ta gergin di jina yondin chamuz yona, gergin di chamuz gina yon chushipati gergin yindana, gergin dar ashtun kinsizgira yondin kinsuz gin bingiwa yochimara. Mena ta tila kana ashtun tagat gez yona, Gifsung shetong zina manja, ta ta chikta naku nakhchang zita na, ta gergin tato kuta, ta chushipa karuga gergin tsa maara, ti maru maapu zga ramzin tashchang zita tato kuta yang, ta lu maapu zga gergin ka chatang zaning jang jugu kuta, yin tang na tang ta chikta, tondaga reyni ka guni ta gergin ta pham juni. Tamura, ta chambo shali sona, sovsu ka lishkani gergin maapu zga pham sonri, thoma maapu zga pham sonri, ta thoma maapu zga pham sonri, ta thami nga ma, Chimdaman was Pamson, the Sunday, Titakota, Pansona, Jilunzi, that is she, the gent and Dengi Mampus Giri. Gergins in our Homa Dengi, Guni Masaki, Chimdagan Dengi, Chimdang, Nitsilte Jilunzi. The name Chimdang in Nayang, Ta Girgintag, Jiku Yunden, Tanita Girgintag of Osu Stongtang, Scatcha Shatang, Driven Jatang, Sotani Girginda Mampus Yoner, Tiki Nasty in the Mar, Horkanskana Hortang, the Ravi in the Mar. Ati nona ra gergin zambu, gergin nyombu, gergin tablan kina, mankina, fokshetuan kina, mankina. Yuchu yonari tata ta redev jinta. Tis tenshi zigi daliwa suna, dorsa tesha suna, gergin ga lingan deran dhubi donari ta, soma ga lingan deran dhubi donari. Tani mara suna, chamdak ka lingan da dhubi donari, nansan damuzir. Di wardani ta, taan chigin galwa ashtak tuk sunga se gunari la. Ta tamu ga nansan ta, ta karsan deran ta, jemang jemang jo. Ta shirkati suna, Dirim pelin chan damuz ga tuan tangzik, jinsung pelin chan damuz ga tuan tangzik. Da nyaz gin tangda xiyun zungo ni dikub, jina xiyun zung me tangna chua rul matam ni dikub. Da uchum, jing chua rul zhugu, da tatik, jiga lakchan randu sosu rimo.
1: Denga.
0: Da sosu lakbuzik chan tangna, chushia yi tagab, jizgani rangga, da jiga sejung gishawaz gilaga mayung rungra, gongrum gishawaz gilaga margi rungra. Rangka rangsu yi chukub, yuandang zik jang tangsu na tam gild. Rata tanduk menu ngang serta cik manga manga zik yoni. Tambo zik rata. Intro ni ta, ta sya yin da sota cik gote rata. Sakpar da so chung ta maandang gati ikam dek natin zik gano kong rizina. Ta chamdak ta manghi ina maa rata. Chamdak skor zik gata shipa sota cik gano ta. Lu gagan gayam so sun rup yuga. Cha sotap zang zik mani. Shipa ta da gota sota cik gaya dali. Shipa ta gara jila yondin zik jorkin zik jiz. Saita chika chika arka taji si nuga ti mga ilta me kata me suna ta tungu ni zunga ta ka mga ilta nguni nor suna sh.
1: Nari.
0: Mga ilta nguni nor suna ta marayona ta shaita yukwa zik yunga tawpa. Shaita ka sosu yukwa zik yunga tawpa. Ta sosu di njuk jinda da. Sosu ma ilan tarishan suna ra ta tarishan suna ta sota mandu ni ta chan chula ka ga ta chastungu zunga jonda da. 나선 너무 망보 요컨데 단 도스다 되셔서나 아 첨득 남바가 소수다 좀위 따탕 다니다 첨득 남바가 게르긴 라좀위 따탕 다니 게르긴가 소마라 좀위 따탕 첨득 라 좀위 따탕 너무 넌트 망보 그라 카나다 나선 너무 용고간 도치고가 삼성도 다 안 손나 나는 샤스라 용고 단 디가 나던다 다 그추 게르긴 이나야 초크 다 소마 이나야 초크 첨득 이나야 초크 진트 삼직스던 거니 삼직 땅와 잠기 맞을버티 나툰 자고니 나툰도 딱트리에 고니 안 도모가 나스지르 단 데이터 아 딱고르므가 지금 고틀리나라 죽고 소수데 크이나 죽고 데라 지금 데 딱토즈게즈 나모즈 이난 지금 나가 나툰도 모르시 김튼단도 아 단 참참아 첨득라라가 돈 창의 총에 그라카니다 단 다치게 길긴데 놓고 넉장거지리 야라스 좀라 데스티 야라스 좀라 데스티 땅나 소수지라 데라 단 다치게 길긴 데라 지금 차추데 있진단다 아다 담무그나 선단도 답송당을 찾았다 다시 꾸니 이 망아득샤리 오는 것 다시 다기든가 심도 밤주진다라 기든가 화도 심주진다라 다는 선들은 더 소나단 다트 다키산우 서리드진다다 기든터라이나 타라 소마트라 첨득다가 키스오는 나선도 모르게 이답그다 기든땅 소마 첨득다다 남남 샤샤라다 카달도 모르는 판선나 진데 단 데스는가 납부증진다다 하정가 소우즈른도
1: 나리리리 내리디 럭소로서 과진체 고니게긴 그 조 길게인난다 참다가인난다 아니 로브자든 참성인난다 소소긴이나 아 무기체들이나 로마다 요과직 종주 내리디겐 그 반스 냠직 그 고니 종주 아 직지가 지금 반스나 다른 요과직 진주 나 하정가 제거지 길긴 고나선 고노 대진데 럭버드 그 참다가나 바존 손이나 다 맘타라 지 이금원와 이게 뭐히니 있나라 샤이더근 론디 쇼섬 글라카 시카글라칸데 디 남진 소소 동주 라는 것 되게 담즈네 이쪽 다진 것 같이 해버리지 양친이 그쪽 다크 인지나 혼치 땅만 작은 델름 답디르 안 델름 답디나 양 판친 그 지 샤와티 프로그램다즈게 대주문이 그 게르긴 땅 참다 거라 지금 레와즈가 있고 그 참아트 네나라는 것 샤이 그 기사고노 근데 뭐래 티챤 거다 더 소송이 되는 게 그거나 다 게르긴 땅 참다 거라는데 렌디 요과즈는 증고노 그런다나 게르긴 갑다즈가 망보리나 송 티안치니 게르긴 거다 거나 다 chimdagin nanda, girgin nanda, sosogu tarkivin jina tsigidin goku gono lomag lifshan dara ta sergu titana ta chimdagin manga gajig lomag lifshan manga songzig segun nanda yangna kirgi shayindi lifshan jigna chimdagin di tohnung ek meksin nanda namu gajig shayak tartang randera chig mangu yog di jengi ichu girgin charang gajig nyamnyong gatangani ta lomag di lifshan kogu shetang di chiga mksik kub shetav nanda yangna di samtsin nanda kandayon nang girgin dazung itani kaptari yina
0: Yaya. Taa Soma Lisha Kodge Chunda taa Shiga Ghanayanga Kachikab Zirir.
1: Denga.
0: Reta taa Hachanga Nayanganda Gerginga Thakachar Nama Chukunuga Nansi Zatki Dokanda. Yang Chia Nayanga Kachikab Zirir. Nayanga Zirir Dokanda.
1: Riri.
0: Taa Jumtsun taa Ngaranga Samchilina Lishandi taa Tangchil Janga Lisha Zirir. Bichil Janga Lisha Zirir. Ani Yoksa.
1: Riri.
0: Та тангцл жанг лишанд нангамшигтэн на бичл жанг лиша майони. Бичл жанг лиша жаг сонна тангцл жанг лишанд майони. Асан да мөс.
1: Нари.
0: Тан дата кынг зүнг даонр гена. Горм г да чи зүн тан яна кларын баг сосу эк кында г зүнг дони на тэт мөс.
1: Нари.
0: Та хүн зүг дина ни та тасын г совкунде лиша жаг чи тадын зүг жаг. Tā tākī tāli yōgō jīnā yāng gōrmū gō tātū tōntō na chūdīshā nyōng sōngzī yāng chūdīshā māng gō gāzī. Chūdīshā mā māng dī tātō yāng chūdīngā dāndā mēkā, chūdō tīk nir tsīn rūp gā mēkā, chūdō tīk tā pīcā tātā ndā ngā mēkā zī tāli yāng tāni chūn chūdī tōn chōng nāshī. Tāni chūn chūdī sōng nā ngī tā tākī tī lingan dāndā bjūgu chēlā līshā tā jē māng ātāng jē nir ātāng gō tōng nāshī. Jē māng tāng jē nir ātāng tāng nā pīcā tā līng chūn gā. Mā tā ndā mūz gō kī. Tā ngī tā nī pīcā tā ngā līshā sī gō nū kāng gō gā yō tā zī nā. Tā wā yīg zūyīng jī nā tshidhig zō wā tā wā, yīn tūn zā wā tā wā. Tē mā yīn bī tā zō pā tōng gā rīg bēl wā tā wā. Tān dārī. Tā tī hā ngā shtōm yīg yōk, tā shtōm yīg jī nā yāng shtōm yīg yāng dā tā mā yōk. Tā rī rī. Tīn chō nī tā, tā ngī huīn zūg jī nā gō nī tshidhig zō wā ndā zhīg zī, yīn tūg zhīg zī. Tegi suna ta gergin nishchiga ta nga ta uzgin jinnara karchang teron zimtraga nye chikukin, zimtraga nye gada soma vjara jikaz guk.
1: Nari?
0: Toma gyara chikha ga tkidik ga lisha tanga yang na zom ga lisha yang na zopa ga lisha te ti sona mamthara nima nyi ga tisul go ga.
1: Tari.
0: Nima nyi ga tisul go na ta zankus chiga nima ngama nini ka nima nga urun ka te nyi lisha chiga nima nyi ta go na ta nyi lisha zhirnga zin zhutab ka yon maa.
1: Denga.
0: Lisha zhirnga utang nyi pritin zhuk go na chilge jira tuk zina ta nyi ta go na shekho no ga. Tengtsil jenga lisha ten zhuk go na. Ta tengtsil jenga lisha yin na mangtsikin jagin zhuk jindan da. Ta tsikhtim shagin zhuk jindan da.
1: Ati.
0: Та томошари сона курчедг мчнуг лишадыр.
1: Хэри.
0: Та кырдан ир дачи дево сона чону тэрэт. Та та нан сони сона тин жохтан тэ на стани мнтик дачыз газина. Та нине тхитэм гара чин дагы жага маңс кызын дагы жага тигна та лорым тунга ни тикып кэ лишадыр. Та яра юна манжанра дэ тонна тарун зо маңс кызын дагы жага тхитэм шага жага юн тасаду. Та лиша секунду та гонтун та шон чуни дукмик.
1: Динг.
0: Дукме на та гондум ни чыртыкса да юу гэ чи та гэ гин куз гонд юу гэ чада та ни танга сун суна дика мэн дук. А та та та на тун зга чиз гэ лугда ок. А на та танга ра лун ни дика ра лун ни тамог лиша фи юу ха танга каму каму зэ. Тэ гэ та нан сони суна джин дэн ни чиз гэ ни дэн на та танга ти таран юм зэ гэ мэн дика на ру чи гэ зун чиг ра та чи зэ та тум тэ гэ зэ маар ин дэ гэ зэ. Tā tā mō yī yōng nī rā, tā tā tā mā yāng dī kōng rōng gā sī yōng gā tā tāk shī tā tī tō rī tā tō yāng tā mī ngā mā kī sā nō rā nī kā sō gā nī tā mō shī. Tā chū dī ngā mā rā zī chū tā sāng sō khūn dī lī shā nyō nyō zū mā nī mē kā sī, tā nyō nyō zū nī nā chū lī shā mā rā zī tā zī nā tā tā gīr gīn māng chē wā, mā lī chē wā gā kōng rōng gā tā shī lā yōng nō tā gā nyā kā tā shū gā chē lā tā tā tāng tsil jiāng gā līshā tā tā gā tā gā shikān jōg dā wā nā shī. Tā tā sāng yōng nā tā dī gīr gīndi līshā jā chī yōk gāb chī yōk zī nā tā tā gīr gīndi rāb jiāng gū tā yī nā shī. Tā gīr gīndi līshā dā gā chikā zō nī mē kā nyā khā mā nī mē kā zī nā tā tā tā tī jīr pī tā gā dā wā nā mā rā tā gīr gīndi tā sāng sōh kū tī shikirā mā lī zgā zī tā līshā sōh kū shikā tā līshā nyā khā mā nī mē zgā zī tā shikirā mā lī zgā zī nā ngā sī tā rā tō nā ngī sā sōb sūgān rī wā rā sōb sūgān lī shikān tā nī nān tā nī rī Ta xin ni ka tiri yung na tong isi li xa gyashi jangu di tamzi lang yung ni na ra, niga jangu di tamzi lang yung ni na ta, uchi ga yeshibi jiga na tun zhuri lasi.
1: Yari?
0: Na tun tamu zhuri. Din toni ta li xa nda ingi na chirtanga ra, ta war, ta riza sambanda li xa mepi nimu tamu tankli yoko mo.
1: Yari?
0: Nima nga ga nani li xa mepi nimu chirtankli xe tong ta ta tamu khola song ra woyi jangu di, nima riza li xa shikirin jog matabga. Ta tsakbar da li xa yoko, ti har nani shtomi yoko, ti har nani nintu ra tan rizu di na ta, Tā līśyā tā mū chāngā māngā māngā chāngā yun rā mā tūk.
1: Tā
0: kī hār nāngā chāngā rīgā chāngā yun rā tā wadā jīnā, tā thā kīr tā līśyā chāgā sō na wā nā tā rā, wā yīn dī mā yū khā zirī. Tā yīn tā nā tā wā yīgā chāngā yun dī, wā yīgā chāngā yun dā, nī tī sō nā līśyā chāngā gā lā khā nī, tā sō tā chāngā rīgā chāngā yun dā, tīn sīngā rīgā līśyā tā
1: ねりんどじんとしゃけだおくたりしゃにょんにょんとごのとじんとしゃけだおくいんなよとんぎとにまらよんぎてりそんなりしゃにょんにょんにょんとんじゃがめにりしゃけまそんどのさつんていそんどくんでんとなやんよんこんどんらにがやとらつくめんなさつてもよくねりんたこんどんねらじんとやりしゃにょんにょんとごでんしゃけやりしゃにょんそんなやちにょんそんずでんてりんごてわったなやんがだぞくんがだたたんじくた
0: ディントニタリシャン族登がかにニリシャン族登がかにシクシャディソナリシャセコノンダヤナマナタソンタニフォグズクラカチンダゲンズクジェクトンダグスラマンナダズリんでユトコリシャティナチコモリユトコリシャタストイグンダワタワニントンダワタワチュジパタワジョパピロタワタジンチュジグランダワタワタンデコクンダタユトコリシャティナシタソルタナナリシャリシャセクダウンダレタトモシャディソナ ん、どれだったんディナでねだた、たぐんがそういうんだわたわ、にんとんだわたわ、つくわたわが、じっぴちゃんがでしゃって、ちえにわそういだったな、たたがまつくんだごのちゃんごたんだちえまわそうなだ。たくがピカとシングメイクはずっとますなだ。たとのチェズメイクパンドチくんだ、ちぐでんだ、たちれも。ん。あ、ディントニだぐずたたおれんじな、だろんろくそくさちゃとんだから、残事がましょうのだし。ん。残事がましょうのね、うち、ぬっとこでしゃらじくなちく。ねり。
1: あ、たんぐとこでしゃたうじんな、たこんじょじんな、そんつんのどんぜんばたわ。うん。たにざんじゅだてよそなたどんんだちとはそんだちしゃばしゃきんだんだ。たんくいしゃきんだんだ。けたんかふしゃきんだんだ。たらなたまんぬりんじんだんだ。やなたんじんだすこんでしゃきんじょじんだんだ。でもよんじんなちこんでらりしゃるんだら、にてなぴかちゃんがりしゃるんどく。なり。
0: Tani marangu nata nyanju gdi shayang zhigna chukka. Nata ku sopkang nang nara nyamang zhigta yokamu.
1: Denka.
0: Tayo tang nata huynchuk jina tajiga nakhtam rata shekunu ta nyanjin randa. Yang naga rardin tichi rata nyanjin randa. Tataga namba. Tani yosung nara tajiga yoglodin rata yinan zhiga langdung shekhin randa tamonin. Rungstam rata shekhin randa tamonin ta mokhin nara tarku nyeririg lagna kapati yokka. Den tang nang jina naga rungstam rungdun yekona, sirstam jendun yekona. Atani ta lozung ngka khabda atani namna sorg tam chi mar gu lozung ngka khabda ne na ya ta yang pensum chupa ge lisha ge sundo kan da mo nyangju ge lisha ya chuna chuk ko
1: ri
0: tani marang na ta ani kata ju ge lisha o kni kata ju ge lisha ta u ngi na ta gi chu gnyan chen nang ni ta sar ji tan di na ge dran ya ni da de ni ge ga ti jang go nu gu ndo mo shi sha ya o k
1: ri
0: tani zo am do nyan chen dan di nang na chi su chik ka lang ka di ri da ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱨᱤ ᱚᱱᱫᱩᱱᱟ ᱥᱤᱜᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱨ ᱪᱟᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱥᱩᱪᱷᱤᱠ ᱠᱟᱹᱡ ᱪᱤᱢᱯᱷᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱥᱩᱪᱷᱤᱠ ᱠᱟᱹᱡ ᱴᱷᱟᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱪᱠᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱢᱵᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟ ᱚᱴᱞᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱨᱤᱠᱤᱱ ᱛᱷᱚᱨᱱᱤ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱚᱴᱞᱤ ᱠᱚᱱ ᱛᱟ ᱥᱩᱪᱷᱤᱠ ᱛᱟ ᱥᱩᱪᱷᱤᱠ ᱣᱟᱨᱠᱤᱱ ᱜᱟᱞᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱴᱞᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱭᱚ ᱥᱤᱥᱟ ᱯᱷᱩᱱᱥᱩᱱ ᱛᱷᱚᱯᱟ ᱭᱚᱠᱚᱢ
1: ᱫᱮᱝ
0: ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱯᱨ ᱫᱚ ᱯᱟᱛᱟ ᱯᱚ ᱦᱚᱭ ᱪᱟᱞᱩ ᱯᱟᱛᱟ ᱣᱟ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱢᱚᱭᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱝ ᱜᱤᱛᱤ ᱱᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱜ ᱱᱟᱛᱷ ᱫᱤᱜᱮ ᱞᱤᱥᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱚᱜᱱᱟ ᱪᱩᱠᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱣᱟᱛᱤ ᱱᱮᱨ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱞᱤᱥᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱠ ᱞᱤᱥᱟ ᱡᱩᱠᱛᱩ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱟᱠ ᱪᱤᱜᱨᱤ ᱛᱤᱱ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱱᱟᱛᱩᱝ ᱱᱟᱛᱩᱝ ᱫᱟᱱᱫᱩ ᱛᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢᱥᱤᱫᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱨᱮᱡᱩᱨᱟ ᱛᱚᱯᱛᱞᱤ ᱮᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱜᱮ ᱜᱟᱥᱴᱩ ᱪᱷᱤᱜᱫᱟᱝ ᱨᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱤᱪᱷᱩᱞ ᱠᱚᱴᱜᱮ ᱮᱡᱩ ᱭᱟᱢᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱡᱚᱢᱡᱜᱮ ᱮᱡᱩ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱛᱟ ᱥᱤᱠᱷᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱯᱥᱩ ᱜᱮ ᱞᱤᱥᱠᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱠᱤᱛ ᱛᱚ ᱛᱚᱢᱟ ᱞᱟᱱ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱮᱠᱚᱱᱚ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱜᱫᱟ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱛᱚ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱢ ᱱᱤ ᱛᱚᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱤ ᱠᱩᱭ ᱢᱟᱨᱟᱛᱤ ᱫᱚᱱᱫ ᱠᱚ ᱛᱚᱢ ᱥᱤᱜᱫᱟ ᱛᱚᱢ ᱥᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱤᱪᱤᱢ ᱠᱷᱟᱛᱩᱜᱡᱜᱟ ᱱᱤᱠᱛᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜᱨᱟ ᱫᱚᱣᱟᱨᱟᱛᱤ ᱱᱤᱠᱛᱤᱱᱟ ᱢᱟᱥᱤᱜ ᱢᱩᱛᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱜᱮ ᱧᱟᱝ ᱥᱟᱜ ᱜᱚ ᱠᱛᱤ ᱧᱟᱝ ᱜᱚ
1: ᱟᱹᱰᱤ
0: ᱛᱤᱛᱟᱵ ᱠᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟᱛᱟᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱤᱜ ᱛᱤᱛᱟᱵ ᱠᱟᱛᱟᱱ ᱱᱟ ᱨᱮᱣᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟᱞ ᱥᱚᱢᱟ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱡᱩᱠᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱟ ᱥᱚᱨᱪᱷᱞ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱛᱟᱞ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱠᱚ ᱱᱚᱨᱤᱠ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱞᱤᱥᱠᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱛᱷᱟ ᱪᱤᱜᱛᱟᱨ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱟᱥᱛᱟᱛᱟᱝ ᱱᱟᱛᱟ ᱯᱷᱟᱱᱥᱩ ᱪᱷᱩᱯᱟᱨᱤᱱ ᱫᱚᱠ
1: ᱟᱹᱰᱤ
0: ᱛᱚᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱴᱚᱢᱚᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱚᱨᱪᱷᱞ ᱥᱮᱝᱠᱤᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱤᱱᱨᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱨᱛᱩᱠ ᱥᱮᱝᱠᱤᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱤᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱫᱤᱠ ᱪᱩᱝᱠᱩᱨ ᱪᱤᱠ ᱡᱩᱝᱜᱮ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱜᱟᱡ ᱡᱩᱞ ᱢᱟᱭ ᱱᱮᱠ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱤ ᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱪᱩᱠ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱟᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱱᱟᱝ ᱥᱩᱞ ᱢᱟᱜ ᱡᱚᱠ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱫᱟ ᱛᱤᱱ ᱯᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱱᱚ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱪᱩᱝ ᱛᱤᱱ ᱢᱟᱜᱟ ᱨᱤ ᱡᱤᱜᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱠ ᱪᱷᱟᱜ ᱥᱮ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱟ ᱚᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱠᱷ ᱪᱤᱜ ᱥᱤᱝᱜᱨᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱟᱜ ᱫᱟ ᱡᱤᱜᱛᱟᱝ ᱤᱛᱟ ᱢᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱤᱝᱜ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱧᱩᱝ ᱱᱟ ᱨᱟᱜ ᱡᱤᱫᱟᱞᱤ ᱟᱱ ᱛᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱥᱚᱜ ᱡᱤᱫᱤ ᱩᱝᱠ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟ ᱛᱤ ᱞᱟᱝ ᱥᱚᱜ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱠ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱨᱟ ᱢᱟᱨ ᱪᱤᱱ ᱥᱚᱜ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤ ᱡᱤᱜ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱜᱚᱥᱛᱩ ᱛᱤᱜᱮᱡ ᱫᱤᱱ ᱛᱚ ᱥᱮᱢᱤ ᱪᱷᱟᱛᱩᱞ ᱛᱤᱜᱮᱡ ᱜᱮ ᱭᱚ ᱥᱮᱢᱤ ᱟᱭᱟᱝ ᱥᱚᱨᱪᱤᱠ ᱞᱤᱥᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱩ ᱱᱮᱛᱤ ᱢᱟᱝ ᱱᱟᱥᱟᱱ ᱛᱤᱜᱮᱡ ᱢᱟᱝᱠ
1: ᱛᱟᱨ
0: ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱪᱤ ᱞᱤᱥᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱞᱤᱛᱟ ᱥᱚᱝ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱚ ᱣᱟᱠ ᱥᱚᱝ ᱛᱟ ᱞᱤᱝ ᱨᱮ ᱥᱮᱢ ᱜᱚ ᱛᱚᱝ ᱟᱦᱱᱚ ᱛᱩ ᱠᱩ ᱥᱚᱢᱟ ᱥᱚᱝ ᱢᱟᱜ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱱ ᱱᱤᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱟᱨ ᱜᱟᱥ ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱞᱟᱝ ᱪᱩ ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱯᱷᱤᱥᱢ ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱢᱚᱞᱢ ᱨᱟ ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱩ ᱥᱟᱪ ᱢᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱭᱚᱠ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱱᱟᱝ ᱜᱤᱱᱱᱟᱝ ᱨᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱ ᱨᱟ ᱭᱟᱨᱱᱟᱝ ᱜᱤᱱᱱᱟᱝ ᱫᱚ ᱫᱤ ᱡᱟᱠᱚ ᱥᱚ ᱥᱩᱯᱩᱨᱟᱱ ᱫᱤ ᱨᱟ ᱥᱚᱝ ᱥᱟᱭᱤᱜ ᱢᱟ ᱥᱚ ᱡᱩᱜ ᱛᱤ ᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱞᱤᱱ ᱨᱮ ᱢᱚ ᱡᱟᱱᱡᱤ ᱜᱨᱟᱱ ᱫᱟ
1: ᱫᱮᱝ
0: ᱛᱟ ᱪᱩ ᱥᱚᱱ ᱢᱟ ᱥᱤ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱞᱤᱥᱟ ᱢᱮ ᱜᱤᱫᱟ ᱞᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱥᱚ ᱜᱩᱨ ᱜᱤᱭᱚᱢ ᱜᱮ ᱪᱟᱡ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱧᱚᱜ ᱨᱮ ᱞᱤᱥᱟ ᱨᱟᱢ ᱢᱟᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱥᱟᱭᱤ ᱭᱚ ᱛᱚ ᱱᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱪᱤ ᱜᱨᱟᱢ ᱮᱠᱷᱟᱥ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱜᱮ ᱢᱟᱡ ᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱨ ᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱜᱮ ᱫᱚ ᱭᱚᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱡᱩ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱨᱮᱣᱟᱡ ᱜᱚᱠ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱞᱤᱥᱟ ᱢᱟᱱ ᱡᱚᱠᱚ ᱡᱤᱨ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱥᱚ ᱜᱩᱨ ᱜᱤᱭᱚᱢ
1: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱴᱚᱢᱚ ᱠᱷᱚᱞᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱟᱝ ᱠᱷᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱥᱛᱩᱱᱤ ᱢᱟᱢᱚ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱫᱩᱢ ᱡᱤ ᱴᱚᱢᱚ ᱥᱟᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱭᱚᱝ ᱢᱟᱛᱷᱟᱢ ᱱᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱞ ᱛᱟᱢᱚ ᱡᱤᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱠ ᱪᱤᱨ ᱛᱤ ᱛᱟᱵ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱥᱞᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱱᱟᱪᱩᱞ ᱛᱟᱦᱛᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱛᱟᱦᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟᱫ ᱜᱤᱱ ᱫᱤ ᱜᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱱᱤ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱛᱚᱢᱟ ᱞᱤᱥᱟᱫ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱟᱥ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱟ ᱛᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱚᱱ ᱤᱜ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱟᱥ ᱛᱤᱠᱮ ᱛᱚᱝᱨᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱥᱟᱯᱥᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱷᱩᱨᱩ ᱥᱟᱯᱥᱟᱝ ᱢᱟᱨ ᱢᱟᱱᱡᱚᱝ ᱡᱚᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱥᱟᱯᱥᱟ ᱡᱮᱞᱚᱠᱚᱢ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱞᱤᱥᱟᱫ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟᱫ ᱫᱟ ᱧᱚᱱᱚ ᱡᱚᱱᱤ ᱢᱮᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱩ ᱛᱮᱨᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱧᱚᱱᱚ ᱡᱚᱱᱤ ᱢᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱠ ᱪᱤᱛᱟ ᱛᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱛᱚ ᱥᱮᱱᱨᱮ ᱟᱡᱟᱭ ᱜᱤᱨᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱞᱤᱥᱟᱫ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱧᱚᱱᱚ ᱡᱚᱱᱤ ᱢᱮ ᱟᱪᱤ ᱞᱤᱥᱟ ᱧᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱥᱮᱱᱨᱮ ᱡᱤᱱᱡᱤᱨ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱟ ᱨᱟ ᱱᱤᱫ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱟ ᱨᱟ ᱪᱷᱟᱥ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱟ ᱨᱟ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱥᱟᱝᱠᱚᱢ ᱨᱮᱨᱤ ᱜᱤᱥ ᱠᱚᱥ ᱜᱨᱟ ᱨᱮᱨᱤ ᱜᱤ ᱞᱤᱥᱟ ᱧᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱷᱚᱨᱟ ᱥᱚᱢᱟᱥᱤᱠ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱧᱮᱢᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱛᱤᱥᱩᱞ ᱛᱟᱝᱠᱞᱤ ᱚᱠᱚᱢᱚ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱛᱤᱥᱩᱞ ᱛᱟᱝᱠ ᱛᱤᱱᱟ ᱟᱸᱡᱚᱵ ᱠᱚ ᱢᱟᱸᱡᱚᱵ ᱨᱤ ᱛᱷᱟᱛᱚ 다 나든들 동거시다 손나 니에 다 공리셔 고노 소마가 크로고도고 리샤다 도고도 소마가 생코마 나츠도 마치고도고 아 단도 무가 나츠도 디다 그다 나랑 삼슬이나 다 예나 마나 소스쿠치가 리샤 집치동 거 나츠동 거지 정카드 땡클이 디딩 조고노 데티나 다 게르긴토 코랑기 아가 리샤 쳔모든 조고니나다 스타틴 잔노가 가즈그라 가틴 잔노가 샤브즈 그지요 손나다 이거 마르토 타마니타 다송이 스틸드 기자와가 체제를 스타리다 딱 이거 손나 길드 그가 친드가 마시고 다다 나트는 그 삼.
1: 네디디. 라서라서. 리리 그긴 과진제 고니 그긴 그 추타르 그 달호만데 리샤 코르 셰탄 글라카나 그긴은 손진나리 안 말로니 흐그랑데 그긴 누구 냠뇽 같당다니 소만데 코 리샤 코르 셰탄 그긴 존 손진나 소만데 리샤 코르 셰탄 글라카니 다 짱틀흑 조가 비틀흑 조가 느중이 탄다니 주 레유금 나양나 레유클리 콩라 소관데 조게라 지든데 지 심지이 인데 지게지 지 도능즈게 조은데 하정 그 가셴보르 디한치니 그긴 타고나 송고 대비진데 리샨데 жигтанна лишазга юқари жигтанна тазуқутта юасуна томарангангира ти юқайын жа тапкутагу гра чамдыгзугера дерурамдари тапкыртагу тагирген тагуна сонгунун чи маажыгна маңсон сегуну ян маажыгна вак мажуга дившаку сену тагын тарчын семчин касанжиг мачытызын ретара кан тарчын лиша нда шайгым жунди тангара ян тезге хамаранда зун сонжинар лишанда гипаранда гуранде чи нинзинга юқари ини гэнжигю нахаченга чэмбэрта мартуучу лишаржыктана мэмжи кикар кофчэр киката чэмдгар цави кырзурангым жалай куну тандай сона лишат жыгнора гива мени ндамог чэргу тичэнгэ гэлгэн лишан жартан жыктан гла карата не сон жартан гла кандана гэлгэн кабдазга мампори ко катэнчэ гэлгэн тани танди Teranga lanze naag chul homtangir ginga lhoti shetav. Taag gooni khabdaay nondar gara lho maa chontav lhoti shetav. Tagtag rechara yandani mksik girgin anja jizgonu charanga sonja tawart. Ta malo nyakharangda girgin inuga nyamnyonga ngay tandani ta lhoti shetav tang nyamnyonga kurndani jachi nyanka nambazo khabdaazga tongtongri ina.
0: Ari
1: ni ta gung ge de khaksub gela
0: dang dang chu de le de go. Ari ge ge chu kun ka da kun ta tong ga. Sha mang song ge de sha ta ni ma ra un na dang ni da ni. Ta ma ge sha ta mo. Yi tu ge li sha ge ng tu ge li sha ge da ni da nyan sha mu ge ta sha. Da mo ge sha ta da sha ta na ta ng yan kin ma ge ge. Gung ni ya li sha ma та хүн зүг дина терин ми няшуа гэ лишат жигтэнэн дэшаг гэ лишат жан гуртаашаг гэ лишатэн зүг дмар. Та терин ми никртаашаг гэ лишан дэ жигтэнэн дэшаг зүг дмар. Та тий лишак крма крма кортури сонда чук гэсэ гон мар тута няма чига та таашан дэвша та. Чин дэмо маз гэ жигтэнэн гэсэ гон гэ дэмтэн мэн.
1: Таашаг
0: зүг ини. Дин тони да гона та чин ашаг гон гэ хорч шет гэ ла канир. Танган тони сонда толсу гэ та толчик гэ татан дила ка. Өлі дәлі дөне қын көрлай өк. Иранқан дейді өлтіңі маң бұзгі үй сонырі. Дәне да маң жаң тұғын жаң да өлтшің цаңа өлтшіңді үй сонырі. Рейта да дейтро неда ған сонды сонда да неға дөңгі. Да ған сонды өлтшілі үйонды. Дейтро неда да ған сонды тавлымызға да дымы цайазғы өзі, дымы нямын ата хавту то маз гинер сапрт неви дунта такран ата хавту маз гитанр паче софкури ди хавту гиюнш а танда ди гин куз кичет тен даната хавту да яра жона нил хавту дэв жердон дали чи фот сет бизге ара жилан жигин жогури хавту кана гитанр тен я кана дон жогури дэв гитанр тен даната хавту фот сет бинде тан жигди хажин май унага а насылтам ош
1: яри
0: а ти тавгадан и танга фоч сетэпта пансын сукватан дайын яс эжизгэн эк та чиртынгынга гай гергинзгэн бичани тарын гэж нямнынгызга чандым дишана та кони шапатызын та танга дон уни хэдгдан бапати та сэдги юн нада тгзына та гергинз юн тиран кан та та фоч шимжиг бана байнара чхунэр фоч гэртгэн ла кан нугар гергин нам байнара чхунэр та ти харнын на та моти дон уни намам бузгинара чхунэр та тхама гэта дэн чига дан чикка дан яону та кырдына дал гүн ине яондын кин кибжа диталаңдыш та тапшалы шашали та думан по тапшали та нине шон тан дям кига жпа зу сали дон ист тамозга ики галан яону шин дан ине яондын кин кибжа яс аре та та хаян цанз гири шали яону мартуда гергин згинар дал гүн ине яондын кин кибжа яс Tan jeju ra lu jun da dong ji la ka ta khir ji ko ji ta ji la ka khir ji ko na yo jo yo kra ta ha chang nong ni chot da. Ta yang na tun zga ti don ra chaz ga tu ji ta na ge chun da ji ji ga lam ji te li yong ga da na.
1: Ne ri.
0: Ni ga lu ga ta ga zung yi da ta na thom ji ga thoni sun na nga thoma ge ji ni dong go na ma.

0: 디나 쇼니겐라크 안조크니 임점줄 돈친 쇼나 아릉니크 케가 치히 송추 이군이는 공거 주회인데 등등자 특나 냠조사 강드 요니는 디코네양 마 갑달레이나
1: 다 주몽 초거랑 그 다 개편하지 냠브족 보사인지나 티행 그 돈친 쇼동동 디초 난조다 칼로르카이나 초코 다 주 속도단 속도그라터 기다코이나 초코 쓰게서 찍는 단 참나 도모자 참아옥 더간 전진나다 저정하는 것은 산인지나라는 그 캐트나즈에서 노바오코노 장부된다 저정 그랬자 고치다텀들어 말도 인지나 돈도가 다티 있는 거 돈도 도모다 아주님 또 반지나 카브디 돈진정동다 홀정나 어다 람 야상적인 치사슨 뜻이 돈진정동나 디와르타니 빠르렁이 다 로무가 요크 기타이다 로무 메사다 주용 노사인지나 로무 메사가 도무사장 감마모리 데인지나 타와르타니 빠르렁이 님렁이 사니까니 나타타이레디 디앙가인지나다 니에나 초코 다소가나 초코 들까 참마가 에미 보노고다가 치츠나노 추무지니 나타 빠르렁이 데인지나 다 롱크나 나오니나 다 트겨서 우터서 사람이나 초코 다잠바 아주 소들간지나 떠서서 떠고 나오니나 다가 니츠나도 들까 카스마 빠르렁다기 다 아주 다니단 좀더니 스타트딩 트너라단 디기스탄이 되나 대쪽 다 카르크르크 돌지 쇼마 쇼마 오다 타카나 몽크 거기 쇼 커서 디나다 양마나 타카나 니어 쪽제이도 그 토스커가 레마 하즈가 치라는 지 양마나다 오단 소토지 디기다나 마샤가 디다지 승이 돈친 쇼소도 그 사그니토 구딩 사차잠바스 거기 쇼 대국 그장고 인지나다 디 조 아니니샤나 쇼 쿠디 도모 인지노 니다 잔음 치사 такана вонкур маса тендинаян нини таре манжуси та сагнина дуканина тарка сама парлани аница ами хоного ница та чумузинина та вонкур кананын мина шакондарка сама тиги парланди тазда харацгиз гуйтина чонатчыра эчра тачан такана вонкур та ми митхора жемиле тенаян тицо каранга тастабрысы миньери та локкари та сарги дона локкари дидин стака вонкур та кандёбчи дидин ньстопа юнгчи тазда сагминданы тончин дамызышаната дами хогнугы чеса чымызыры камызыры дейин ньстопа кабрдану орнаны тишорк мирзойны дейна яры маман кан капыды дейго тиханганды наня моиндина чу такой жогнанды солдыга тыгжанды жангорек да жангондина даня дами монторки чунга каркылмашызы яманада чу чундык каркондырка тыгызы шени дейна Tadi tumka kakusugizu shinu jangu kaluwaan tumte tiki teena jimi sungi ta gulmuzu shini nigi wartani chi gulmundumuzu kamuzu reizu zidin. Ta nio nido nara jira chigi nara gulmundumuzu kamuzu teeran chukri zi akhoi zhugna nio ninjan tani wani shuzumi chi zigi din tiki gulmuzu shindin tish taka nida tonji shuzug shona tondag shuzug shona ka tumta dangra mabjiwa jimi da ka wansum tani tukja tong jangu tumri. Ta jangu yang yin yin namar, ta jangu chisa yin yin namar zina akhoi zhugna Чунди та сондыгы каркурена да чукта незина запрты соуенер та танцмен дина чутина ди такан ер митчик тизи пхумек киватани та чума кожордан дилон кызын диги чыстын наназ ди конфет о төртүн чези мары димеда вартани ата ниги не тупара капыр мыржыг нейла капыр мажы чума гөлмө дому камыз ишин сети ямана калуа сын аңы чу гөлмө дому зитера чуне тупа капыр мажы тоги оязи тозди да там чит титанин самжырбам ретера тиртыкани нетами пунута аңнын тири чан такай шыса катыга мистерсиз мемори тара такани тача тондо жамба кыржыгы жете өчүгөнө районна тицакыра чамнаты менара ё тай хотасын ким сасасын тиген гатачы дали там бриджи там камама утты такани тасын ман кама тири та тазда отарын ми мокрык тонти жонду тага куга деген ми подонаре Тенама тратата, тато на кама монри. Трита чусми нето за дизина раканри. Ял чута вренди на нини ломоно ни ти цаи, те ина чонери не топа капр дядани те на нини, те идо на чонери чера. Той жона чути варта ни гомо вландани, чи ни чи тени. Ота така не не вся ти мез, зно не ти на матрая, та не топа юни те ирон, не не топа юни те ирон на матрата. Та ти то на кама мон шори, та тучили чу шига канри. Та ман кама сонну гурму, вани та, арын торын дерка тамага гөрмөтөргө тамада ортыны калоо маанына мөнкөркө калоо маанына анын көнгөн кирчимини көп анымар тейнони отурка таман сонжинаян бүчүрмүнни тонне топа ката маджива нига итали тондогу нежи таман тамар жуара ортыны гөрмүз үчүн тиги тиркили синаян шиге таман ян бир жокко сазыр
0: жегенла тидичи дицу кегинги танди чымчуң дан жөн линцин донцамдын инчо
2: 列村的总支把等东镇把等镇村木。